mai sa fa ilo fo i sai na i ba lo ma tunu u mai le pasifika i le fa mo mo e e winga i le fi fa ia o le lato fa te i te inga e mai te on na ta ua na lele mai le e a le a me tau ma so po i ai le vani mo ni mo i la lo i fo so ne sa o loto o le te mau ai inga o tunu u le pasifika e au fi ai i a Micronesia o Nauru o Kiribas, pa pea lea tunuu o Tuvalu, a o le I palasi I fuhai I le o ngā sāmi lea na fuafua I na ele militeri saina e te tau na pa'u I ai. O le fasara lau ngālo ia, a le mālo sā moa e pei o na tu'i na mai, ele mtanga luenga le pāle via, mani kāpeneta. O lo ta'ua I le fa'a popole I na leo le mālo sā moa, ile faia o lea faata ita inga saina o le upu peletania o lo faa nga inai o le concern. Ea mai pei ona ta ua e le fai nga maa longa sa moa i lea faa sere longa e faa pea na faa I loa mai lava ia sa moa e le maa loa saina e awala I tūlanga masani faa le maa o maa loa. Ia lona faa moe moe moe le faia o lea faa ta ita inga. Mae sa muri buriane to e faa ma manino ma iai ele ma lau saina. E faa pea sa o la tau uia ma tau sisia uma I etu la fono. Ato ai ma ia inga faa le vao ma lo. I le faia o lea faa ta ita inga. Faa ilo atu ele ma lau sa moa ele ma lau saina. Faa pea le lalolangi. E a wala I lana whaasara launga le nei, wa tele tau sanga o ngā lulue vāvāna lata sa moa basaina, ai pei tai, faa mawhaina le malo sa moa. O le whaia o ni whaatai ta inga faa military, e ono lamati ai le file mu, ma le saonga le mu o le itulangi le nei o le Pasifika, e mana o mia le manino, ma le malama lama le lei, o tu langa tau fiso ta inga e whaia I ai. Sa ta ua fo'i le faa sere launga le malo Samoa, o saina ma Samoa, ua au tau sa ngā lo la vale lei faa malo, mai ua tele ni ati na e ua ngā lulue fe langolongo ma iai malo lua. Ele ngata I lea, ai o saina fo'i, o stasi leo sui mo fiso o ta inga va vale lanta, ma le fono o ta itai o malo o le o tenu o le Pasifika, le eta ua o le Pacific Islands Forum. Na ta ua I fo'i le whaasara launga sa moa o ia tūlanga, e matua ta ua I tele ona le lei ma manino ia le tū tau fiso o ta inga, mo se faa moe moe onga onga e pei o le whaia leo se faa ta ita inga faa military I to tonu o le vasa Pasifika. Ai peo no silo fia o le mata upulo fo I le nei tau I fiso o ta inga. Communication sa I longa o na le fia fia I le min sta o le vai fafo o New Sila. Wa wasa wa na ia Winston Peters le na ia ta ua. E na o ni na I tu la talu o na fa I loa aloa ia mai ele malo saina ia New Sila ia lea fuafuanga ai fatino ina loa o na fana ina ai ile ea. Le pulu alu mamao le nei ele malo saina I le aso mafua na te nei. Ai ala faa sa lo ngalo I al malo sa moe tu sai o le nei mata upu le asa to e faa mautu ina mo iai le matua lango lango ina e sa moa. O le polo inga mo le ave ai o le Pasifika ma vasta o le file mu. Ocean of Peace Declaration. Ai maise ai o le whenga inga e sa o loto ai le Pasifika mai le malosi wha aniukilia le South Pacific Nuclear Free Zone Treaty. A to ai, ma le wha to whala inga a malo le Pasifika e ave ai ia le sami ilanu moana o le Pasifika po le Blue Pacific o se itu langi e wha mai I le file mu ma le toa malie wha ape ai le fa alo alo mia o le tūlanga tau aloa o na whainga mā lo, ai maise le saonga le mū, mō te ngata uma o le Pasifika.

mai a fai o se mea tau o faa upengaina I se warhead po o se pomu ni ukilia. E tātou te le tau mataina le matua te le o le faa le tonu e ono tū lai mai ai. E pei ona tā ua inisi o tātou polkalame o mawai. O le itu langi le nei o le vasa pasifika. Ua ilonga o na malo losi tau mwhainga ua fai aia le malo saina. Ina ia mawaa ai o na so tanga. Maona tū langa mai. E awala lea ia na polkalame. O loo ngalu lue fe langolongo mai ai ma le tele o malo ma atu nuula iti o le pasifika. Ini ati nae o loo faatino ina ai I ia tunuu e pei foi o tātou I Samoa. O le fai ai lao le nei faata ita inga saina. O se vaenga lea o se ngayo inga fala o itele. E faa ali ali ai lona malo si tau upfai o malo. Faa pea lona malo si tau le tamau a inga. Ai mai se o lona malo si faa military. I nei tūlangi o loo tuā whale I ai au se tālia ma niusila. O le se funu lua māsina ua mawai atu nei, sa mai tau ina ai le tali mālo ai o le mālo saina. I tā I tāi o le tele o tunu o le lalolangi e awhi ai ma tā I tāi o le pasifika. I se fufuanga e toi whetuuna I ai, ia lona wā whiangai mā tunu I fafo. Ai maise o tunu utua oi. I se ngāio inga e manatu lau mai tau laulua upwhai o malo. E lu I tau inai le tūlanga. Male malo si o le United States o Amerika. Ua ata ngia fōi I ia ngāio inga saina. Le faa te tele ai male faa malo sia lea o la tau tau mwhainga faa military. I le tū langi saute o le ke lope. O le tau sanga uma vai, lea sa mai tau inai le malangane o ni manua o se tolu o le fuawa a saina I o ngā sami tū lalata I vaenga po vasa o le pasifika e I lalo pūlenga le malo o Ausitalia. O se ngā yo inga sa whaamataleina le atangi ai le tū langa patuktia. Ole mafai, male malosi ua ho'o iai, le military a le malo saina. Ai, ole whaataita inga e pei ona fai iai I le asongo fua, ua manatu, o se laputa inga lea mo le pasifika atoa, e winga I le iai ia saina, o le malosi anga whaafitafita, male malosi whaaniukilia, e mafai iai ona latu whaonga, E uuna ia ai ma wha malo sia na pūlenga, ma nisi mea e manao ia ai, I te tonu o le vasa pasifika. O le masina o se te mai le tausanga I luafe luas fulfa, lea o lo ngata mai ai o na whana ina e saina I le vasa pasifika, I e sana mea tau alu ma mao wha atu ni tonu, mai o le nā wha te ita inga, sa faya mai pe sa fana ina mai le napulu I lunga olfonga ele ele o saina ai pa u I sami o le pasifika. Ai o le pulu lea na fana I le sovofua I faata ita inga nei o le teimi mua mua lea ua faa nga ai saina ia se vaa maulu e alu I le malosi ni ukilia lea na fana I fuai ia lea mea taua ngai I le ea. O le mai tau iai I le nei vai teimi, o loo tele vave pea le whaatupula ia o le ati nae o le military po o le fita fita, ma le vai ngā au o le malo saina. E tu sai o whaamau maunga, o le tau sanga e luafe se fulfa, lea na sili ai la wha inga o vatau a le malo saina, nai lo le United States o Amerika. Ae, o loo faa waupea o na faa opopo, maalu ilunga I le teiminei, leao faa inga o vatau o le malo saina. Ua faa pefoi o na faa fawina, ia vaa lele tau, ma upenga o lana fua vaa lele po o le Air Force, ma toi faa opopo isi vanga tupe, ele malo

Ina, mole ati na aiola tu me tau ma losi, e au fiai I e pulu whaatong tonu horu mamao, mo isi tu a inga wa o penga o lana vainga au. O saina fo ile atu nuu olo au pito I tele vave le ati na ina ona me tau ni ukilia, le pei ona atangia I lana whaateita inga I le nei vai aso. Ole tausanga e lua o lua fa le asa fa ilo mo ya I le pulenga o le military a America I le Pentagon e fa pea. Na o atu I le ono se lau mauna tupu le a fa inga o mea tau ni ukilia o o mauna fausi a I saina I le nga tausanga. Mai na ta uai I le ripoti le nei a le Pentagon e ono o atu I le tausanga e lua afe tolu se fulu ua te tau o nasili atu I le afe, le au fa inga o ni mea tau, mani pulu malo losi fa aniukilia, ua mawhai ona fausia ele malo saina. Peitai o le etu langa, ele I mawhai ona fa maa ni alo I mai, e sui o le military saina. Ai o le pulu o le fata I te inga lea sa faya I le songo fua, o lo o yai maa salonga e fa pea, o se pulu whaatum tonu alu mamao, e ta ua pe whaaingoa ina, o le tuainga o le JL-3. O le au penga o pito I malosi lea ua iai ale Navy, ale malosa ina I le nei taimi, o le tuainga pulu alu mamao lea, ia mai o le ingoa le na e whaaingoa I le ngana Britania, JL-3. O le moli maua le au ato wa mai mea tau I a upenga maa losi, na faa I loa mai ai e faa pea, o lea I tu a inga o mea tau, le JL-3, a fai e ma fai, o na o atu I le se funuafe kilomita, I a le ma mau e lele ai le ea. E a mai o lona winga, ua matua fai ngofia I tele I a saina, ona faia sana os fainga yanga yana ia Australia se fata ita inga e faa nga ai ia lea I tu ai inga o pulu alu mamao. Ia mai pei o atu ka lunga ia o le vāo mā lo e pei ona faa fonga fōi ma sila sila ia I faa sa le launga I le nei vāi aso ia manisio teimi ua tonai ia atu ka lunga nei o le o mai I o mā lo te tele e pei o saina ma Lucia ma Amerika I tonu o le vasa pasifika. Ia ai usi pēlau wha whonga.

pei ona Silvia sa feilo i foi le vai so nei i Australia i le palmio Australia fa pe mo palmio Papua New Guinea Tonga ma Samoa onisi mata upu e ma sa tala noi nai foi le se ngai ngale nei tau i le file mu moni mo le vasa Pasifika ia ai o le nei vai aso pe ona tangi foi atu ripoti i New Zealand ai le ufa alia le manao o le pale mio New Zealand ia tu isi nave maulu mtotua Christopher Luxton ina ia avea New Zealand masui a wai o le fengaingo le file mu o le Pasifika na ta ua le pale mio ua faatanuina ia sui o mtanga luenga tāle whengai o loa a fiel nei mta upu ale malo ni sila ina ia sila sila tutoa i le tūlanga e mawhaiai ia on a whapea on a avea ni sila mustasi o tunu u e a fia ma avea ma sui a wai o le nei whengai nga o le file mu o le Pasifika e o nafi le sa whailo mai ai ia e whapea Ole manatu o nisi fo'i yeilu tamai whaapitoa i mata upu whaapenei, tamai ta e polofesa langolango o le University of Massey a Anna Powers. E mana o mia lava o na matua au ili ili e officials i a po osui o mta ngā luenga lo a fia le maloni usila i a tulanga umaya a fia i le nei fuafuanga i a mō le fia a vea ayo ni usila masui a waio le fea ngainga o le file mu o le Pasifika e pei ona ta ua e a mai atonu o se whamanatu e a ma se tu langa lea wha a whaufautua a ngā ho i mōle a ngā i luma a wā e te taulava e on details ma wiri ili i a po atonu wā e ngai a whiai a whai o lea ngānga e pei ona wholosi a mai e pāre mia ma teitai o le malo Australia ma le malo Fiji o le ngā lulu e whatasi fe oe oe ai I tu langa o le tausinga o le file mu e a tonu e leise si e te e I a pei le fia iai. A e pei o le anganga na o le li pale mia. O ni sila le teimina e le tauna sila sila toa. A e moise I a le kapeneta ma le pale mene I le vea I o ni sila. Ma sui a wai o le a fo I whengainga e pei o na seinia. A wa lawa se file mu ma se noho le lei I le tatu I tu langi I le vasa Pasifika. Yeah, it was a barely far. Fong out.

0: mo malo o fatasi o viliami va inga tone o le nei tulanga o se la sanga fa al tula fono ai ua fa manino ai le tulanga male man natu o tangata male balo o tonga e tusa o le nei ma ta upu ta ua ele li ampasa o tonga le afa ino o le Pasifika ona o ti ngā e ma fumai I whaata I te inga o mea tau ni ukilia. Mai o le saini ai e tonga o le CTBT, o lo lato saulea e mautino ai, e leto I ai ni ti ngā, po o ni mawhatianga o tangata Pasifika, ona o ni whaata I te inga whape nei le luma nai. O tonga, o se tasi leo mā lo le Pasifika, o lo o fia I le whaanga o Rarotonga, the Treaty of Rarotonga, le ana whaavai I nai le sone sa o loto mai niukilia I le tonu o le Pacific I saute le South Pacific Nuclear Free Zone o le Pacific I le tausanga tasi iwa valu lima. Ua whaunga la le langalongo ina le malo tonga o le whaunga inga wha le vāo malo le nei le CTBT ma le vesi a ai o fina ngalo ta I ta I o le Pasifika o hana o le whaata I te inga o le mea tau whaata tonu alu mamau o le malo saina na whaia I le asunga fua. Ai ua atoa I le malo o tonga le se lau valu sifuruma le malu le au whainga o malo ma hatu nu ore lau langi wa la tau sainia le whenga inga le nei whaale vao malo le CTBT ai ua se lau fitu se furu iwa ia ia tunu u ua lato u langalawina a to toa le wha moe moe e ave ai ma sui awai o lea foi whenga inga wha le wā o ma lo. Ia, ono paule o le tātou Paul Kalame ua whai o na tū wha te sitasi le nei wha o poponga o le lalo langi o asu nei. Ia se iwang nā ia isi isi mta upo foi o lo e fia saunu o mai ai a le wha mai a le tā Paul Kalame.
1: Malo fa tailo fi ngola wano mo le ta to proclamer le vaya so ele malo fo ta pena salo le wa fa fongol ta to tinu ya ivanga u mala vai pe on life fa a fongaina ya wan proclamer la lang ya so ne vaya so paula val vanga vule le ya pe on ta u ya le ta si le a ta la le o lo lo lungol te mine ne mesi la ta to pacifica ya ole a me ta u fana ma maule ya le tinu saina le na pa u le pas pacifica ya ma ta wa tu pe na isa no ya alona winga ana fa pe fa wa pe ya le le alu le lo ketri nei ya e una na fule le no pa u nga ta yo ta tu sa mo le ya va nga le yo se po le nga fo imota tu pas fika e pe ona mari la sa no ya e lo ta ta ya po le sa ina ia e le to nga me vo le le ya ole au mai mai au mai ni la tu fita fita tau ya tasi ya lelo ke te lele mai oi saina il Pasifika ya ala faina le
0: ole ole me sa o na tasi e o se be hoi to ata la fer ai ya lele fi fi o ta ta il Pasifika ye ne me
1: mari
0: e tu so o se ole me le uta to monino tu ne ya ana fa pe mana o saina a e fa na ya sa mol pu ele ya se fa le to no el watua o ye pia po fe ah a le opine ai le se kono losi le ma le tu ai ngana ro langi ve ve si le o tanto yai a o le taimi a tu so le o le capability le o yai I me tau nei e po ya se na e pe ona uta o le por kala me a le o le tu ai ngā pulu le a o le CL3 e o po le se fulu afe kilomita le mamao e ma fai ona lele ai ia no winga o vaya na fana mai saina se puru anga I Australia po New Zealand po tatou sa mo po feale nu e manao I saina fana ia e lenga te saina a o tu nu malosi o yai le tu ainga o malosi anga ma me tau o rumo mau a e ma tau tia lava le me o yai e pela on mai tau tu te o le tu langa le o langa langa ai e manatu ai mo se Australia mo New Zealand wa pe o no ta u fo il tato por kala me o fai o malo I le so lulu e pe o le al fatta mala o le lua le e le tu lango le atina al Pasifika e le pe o a ngai mo ye malo te tele nei mai fa fo

O te whiwhia whātāna whātū lei si fo ili nei wha opoponga o tātou tala e mea lo te tupu si o tātou te rui sā moa. Mōna wha iwana nei mai aso o se mai e whāwhonga. Ua wha amanino mai se pepo wha amtalanga mai le official pāne mi amare kāpeneta. Le wha unga ino o wala wha alitula a whonu wha avau mā lo. E le ngā yu ingon wha ta ita ingo nisi o mea tau wha nāru mo māo le mā lo seina. Le sā wha ta ita mai ili aso ngā fua le wha yaso le nei o ngā Samuel Pasifika. Ma ua mai a fwoi ona fia fisa o ta inga wha avao mā lō. A wha ama nino mai ai ilo tātou tenu. E le I whanai na maile nei rokete a ngā I sea tenu. Sa a ngā I lava I o ngā Samia fia I ei whanta I ta inga. E ui o o ngā Samia le Pasifika. O sa mō lo o tutu wha ta simaisia tenu o le Pasifika. E pui pui le saonga le mū mai iso I fua mā lō loina o na o ngā Sami. Mai I leono wha le angaina. Fa aui mai e fa fata wa inga o fa la au fa sahaina ma le fango te ina fa sol tu la fono. Mai ua le a vea le fata I te inga o le mea taude nei ala maano saina o se a fa ina le so tanga ma le whainga pa anga vava la lata le maano sa moa ma saina mai o lo fa atu mawina I pelava lo la so tanga file mu. Ua amata o na tala ma tapena ese fale o le bisinisi ale taumea sina hideaways Lernu tu la I mai ei le whaan vilawe le whaai unga le vayaso. Na umaile soi fuol ta maali masifu toto sanga le matua. O le sa vali le ali I mfaipule o le a fio anga o motaa. Wa faa o atu I le tina I ana le pisinisi. E le to e talia se faa tu wino le pisinisi to tono lau ele ele o le a fio anga. Pei ta ina faa iloa I telefou. Ele ta maa I ta isa I ei le teimina faa o limai I la antou nei. Ele ta maa le ua maliu. O loo iei fo ise fesa o ta ingo I la tau na wha o lima I lea ua maliu. Ise sikareti marijuana na iei lea po. Mai tupu fo ili wha lawe lawe la te li tu lai lua ili wawe au. To e lawa o lea ana le pa, o lona tua ngane ma se tasio na alo tama, a to hai male au fai ngā ruenga, ili te mina wha atino ili wha o ngā lima. A o fao watu ilunga o lea ua maliu ma tau mawhai ina ia lawea ina, Pei ta e le ima whaio nei e tāo fia re wha a waupe o na wha o limo I lantou nei. Mai sā wāla au fo I mosa fesoa swani. E le I aise tasi na fesoa swani anio I lantou sa I aita tonu o le pāi le pō. Se I hoi na tonu watu le ta avale mai le whale mai nei e wāla awina. Ma ave ese mai ai le tino maliu o le tamā. Na wha I loa le tau songa o le tamā ua maliu I telefo. O lona tua ngane le malanga mai a Amerika e ngase ngase le fatu. Ma sa whaia I eise tau tonga I se teimi o tua nai. Mai o nisi o li I leo leo I le pā lea sa wha o lima li ta mātua maliu. E a lalam pā pa au lawa I tutono lea fio anga. Mai wā I le whale tasi. Ma le mauta le ainga o leo o maliu. Ma alu mta au polo wha wau pe ia I su esu enga ale mta ngaluenga o leo leo. Reporti mai mta ngaluenga

0: le malo le tua le lanta tu tal tal no ai le me ma sanina fai Yesu o le yaso o yaso le o le li le sapat fai me e nati awa ya o le upolo na malo e le ngata na o le upolo malo ai fai ti ute ma sanio le malo o le peila o le fa malo lo ma o le chuchuli ese ya nganga le anga o le la unga le upo le salamo ina ia mafayo na e a vea oi matangata anu o le malo fa le nganga o ngaluenga ya le malo le So it brings us to this conversation for ngale e isi taime le malamalama ili tangata le fa longolongo ile upo le malo le tua e faile ma malape foilea ma faile ma mea e tau fio fia ele te talaina o le faalongo a toto pe talaina foile loto talia se upo le malo le pole tasina vaenga o le si vaenga o le tangata la unga le upo le tua pe tala ele upo le tua al watu se se la unga po se upo foilea ai te ua tali tuali maina mai pe te iwa fai mai e mo kere kia tongi a tio e ngon vai fai a tio e lal vai a soe e pe i ringi winga ngā se atali o no upu fa pena ia e vea ngā ma pe o let your past o luma e pe e kau a vea ngā ma mea kau me i eile talai o lesi mea voi o te mantua inga le o le tangata talai e ei tei me e ave ei o elfat pui pui e atunu ui e ei tei me le talia ina i oe a e fasala ina oe pe e ei unlava ina i oe e ei unlava ina toi toi a mai mawe o nise au mai mawe o latu soi fu a o vahenga na li e tatara noi o vahenga nga o pat o le tala ina o la fionga le tua ele se va pia ya ese tanto my mea le ai that is part of declaring the message of the cross or the message of the kingdom of God ei te mi tanto ti o le tatel mo fa ke sano ia ei te mi tanto fa pia wale manatu mai le tua ta ta to me fa ta does that make sense ei si te mi tanto to complain ai le tua ma ave tanto i I vaenga po nu po pito nu e lea man ayahina I tatou and that is exactly what the gospel is meant to be fai mai e upulanga ina oe e iua ina fasiotia oe ma mai maua ilo wola ona ole malo le tua malanga luenga ole launga ina ole upol salamo ole tutuli te emoni ma fa malo loma So what do you think? I'm just saying for ngale. Kakalangoa rather than alo umal kai kulala uma kai kulakalangoa no ka o ye.
1: Ole mane lo tala le ocho lo ma vo fa. Ti lo e. Ole fasili. I love to tala I tongi o stanga ti se ma au no lo. E tuli oi. Ole ala vi action e fai. Ole lo nga fe lo tala le. Jemana tuaso ema tu ta so ta onga kolis ke mi ona of kuma ema tu le faya onga funga lo Mr. Weeks le ste fa tu la utala
0: ok bang ko inga
1: ya ole tama lo ale ole tama lo lo tu pa hai asalo tama lo ale le aso no ule alu le lo tu la sao mai asao Mr. Weeks fa mai tao Kaul makolo, ale lo tu lale. Kwa wal makolo chatili imam la male fal tanga. Mama ila ila lo le lata. Sa fa ingale. Nga umma le pese va va le kulupu makolo male se wali nga nga ifato ia. Le la fe la utal. Le la mo sa fa etu tunole. Le la le fa le pokala me la wali lo o uli o kile imam la male le kala ingan nge bol kel kongongi. Le la ka fa ya kwa le tanga. El wi fa le ko inga nga me lo makwa ku ku mo fa mama.
0: Yeah.
1: Yeah. Tu ko kiki a kaulo ulu ole ma. Ole me ma liela. Kukulo lunga lo le ma.

0: lo so ko ka lma ko o le ala wa lu ne tsavali a wa fainga ka la lu lo fai ka la le anga ngai ka ka ngi a e lo wi ngolo tala fo ile li a e le o to e tau ni lo ma fo fa a ma le mele mana wa yesu ya ti ta tu e fai a
1: e
0: a e lo to e a tongi o le ala a o le ala wa tu mo lo le reaction ta nga tsene mo to e wa to e lau lau wa tu ta nga tsa le o le la ma wo kusa wo ma le la tu wa mana tu ole mele tu pule la tu ta tunua le a umolo wol a te pia fe o ta tu le ta tu te tenoa a ele ta le yesu a ele fa ma sino ngale ole se singa la tu tunua ne a ona le ta tu tele no ele tu ole na le tinu tanga ta sa fa ali me ti ta tu le tu langa yo o ele tanga ta tu wa tu le otile ne
2: ole me moni lava te ti cha mai maulo soi fu ta tu te tunua ya pura
0: Le meno wa o ina male mele pe fa tu na ile meto ji tu fa pel mele na mawa ipema ena matu es fa tu tu fa matala ma ile boli ya cha ole mafo angala ina na na nati af es ya tu ma o a ya cha uya sa le so popol wa ala fa pe tu pus me fa pe na le oi o lo ko fi fi ranga
2: ya ole ma na ya la le o tata no ole faiman mochino ole wa mala mala ma a ole that's how it is that's how life is Ole mea fu e tau na tatou malam lama. A tatou loina ole mea e a whaina e rosa I fua. You should know in your heart whether to go or not. Nangai, a wale a vele miko inga a loto fu ngare mei. Ah, la kua e o mara wale rolo ngare wenga le tu a nau. Did God tell you to go in that particular place? Fu ngale, ole ka kerangua. Ia langa oe nga o metongua lea ole. Mai lo tala vau kai mio e lai titi fu I lea I titono laonga. Me toa ngā re toa. Lāre fō ai lō sō I fō ai le paha. Li a puna.
0: E lino lō tāra, wei leo tātā lō ai le tū langa le melene. A whaftai le tūa. A ia te au ia. Ia te au mo lō langa le temene. O Iesu o le whaate ita ingo lō langa. O te tilo tilo le mena fai Iesu. Wa o mea umane beno fatu. Sawa Iesu se eo se e vai. Nalangon e ti e Yesu le ti nga. Nalangon e Yesu le ita. Nalangon me o mai e te tupu e te wefa maita la lefa maita la Yakupu. Nanga te le ina atu. Nanga o le nanga te le ina. E li ito yanga te le atu.
2: You gotta let me understand what you mean. Se e o se vai.
0: Matalia o Yesu.
2: What does it mean?
0: O Yesu, o le anganga, o tato ile tino, o le melena liu tino a Yesu kivisu, o le mana o le atua, na te langona le tinga le tatu, ele mafaina langona le atua le utinga, mai le anganga le tino, e mama mama lau tale tafatu. O le nasawa le atua, melena liu tino tangata ile upu, o le mana o le atua, e langona o tatu tinga, o na momoli mai le tinga le tali tatu te mana umia. Peno fa tu a etinga pe famous tanga tsitala tinga lo lo to situlo ele me ke faya e ke o komekia lo ko e chali atu ai o lau tali atu foilea e ke koe kaili e koe se tī ngā e sili atu lore tī ngā lenga whā tī ngā o e mau mai so le melea o le

0: na o ile tupua ile e fefaalea ngā ima ma tupua ilo le whamanua lia ma o le oti. Vai o tatu, o le alef le alofa. O le alofa o le o tuaisi alofa o le atua le tangata. Lea le nami o whape, o tatu la, e talia lo Yesu, saulo le alofa le itutunu. O le alofa lale, e tu e faali, o faalinga la le alofa, e teimi ia luti luti ia ia, ia fao sosonga ia, fao sosonga mia ia. Pe saula le tangata, fai mele meleanga. A le mea tono le, fatu ole, atau tala la le atua e te tatu faamangalo. Le atau tala le atua wa nanangona le atua, le mafua anga le na faamangalo. A le na fai le atua lungo le sata. Le inga famina ti ngāme na fai e tangata, na fai e tangata le atua. A le ala tali le atua, a le tama, a Yesu, famaitama faamangalo. Ole fe au lea, ole makua ilo loto wa mienei. Ai ole fata ita inga foi lea mo so se tangata o la lava o e fai mai o io le atali o le atua a fai o a o se atali o le atua le fesili o te fōlinga i fōlinga o le atua i temia tu sa o le winga leo lau tala na alena sawa Yesu o Yesu o le anganga o le atua foi o a fai mai le a Ioane o sa ele amatanga le upu o le atua foi o le upu a o nono winga o Yesu o niutino a o le atua Ana fa pela o le fesili la a fa pela na saule tua tau tau lungo le sataro. O le fesili, o le ale mea le tua le fai lungo le sataro. O le tali, o le fa ata itai, o le a mai le fa ata itainga i ate itato. Le o i vanu e lo loto, e i fo i monga i e lo loto. O le mea na ngai titi nai, e mafua mai le monga o le stangata, o le fa ama wa lungo le tangata. E fai e mea le tonu e titi nai. O le se foi te me titinga, o na lei mafua mai le vanu o le o le loto o tangata le, na te lo uloala na mea lai fai. I le tufa le nganga le fea tuai, o na fai lo winga matala e tinga ai oi, o le fesili, o le ala lau tue tali atu le mele. Afo i le fata ita ime Yesu ke viso, le fata ita inga lungo le sata, fama Yesu, fama ngalo. Ao tato tue tutui atu la, o le fesili, o ai hao. La au tue tau ya tua ele melea, ole ulunga le melea, wa ule usa ia le upo le tua. A fai mai lea tue ya tau te faa mangalo, e o ole upo le na, nana saa fai ele ya tua ulunga le satau. Fa mai loa la lea tua, a ule faa mangalo alo uso. Fa mai loa lea tua, na te le faa mangalo. Fa ya ole fesilu, la la le wingo le melea. E ma imau a kua le mea, o ke alu se oli. Ole upo le tua, tato faa longa longa fai le upo le tua. O le si ufo fongo le tua, lai ele fe au. A fa apela fa mai Yesu e fa maa ngalu. E o ole upul na langa fo ile na fa atino e lungo le satu. A ule usi taila ele upule. O le halau execuse la fa ile tua. Fa mai le tua, na o fai ele mele. Na matu le fa teita inga wa emam lam le leia le metau na fai. Na fa atu la upu ya te oite fa maa ngalu. Fa mai, ole upu le tua, ole tu la fono. E soli lo tatu ole upu le tua. Soli fai ma le tū lafono. E mai mau umā mea o meina fai. O lu inga nā le tala fai lele. O le afiong fai mai le aso nei. Mai le tala le tū laso nei. A o e fai alongo leo na si ufofonga. A o le fai ama a le loto. O le leo leo le tua. O fe au ia. O lea. O le loto mamā. O le loto maulalo. Mea umā le fai ama ngalo. Mai le tala ma le fai mai nāna te nāanga. O le nāanga nāanga te le ina. Ai le ito yanga tele atu, o le na tinga inga, ai le i whaama tau atu, ai na faila Yesu, whamai, ai na tuu e ia i luma o lona tama, o le e whaama sino a miutonu. O le mele le whamai le atu e ati tatu, au atatu te whaama sino. Ai o le whaama sino, e fai e le atua. E o elo na alu pele. I teimi o le luto tinga o le atali i o le atua, na te li whaama sino a le tangata, e na sa talo mo le tangata. Ina ia mam lama le tangata le fe awa le ma moli mai le loto le tangata. O tatu wola ne le vai tau wa luluti o mea whainga tama mea le anga le laulangi. Eise ha. Wa whaama wa lunga le loto le tangata.
1: Na fai lafu sidi.
0: Ya.
1: O ile heila le fai lafu sidi. I asked the question about Jesus wearing our shoes.
0: Yeah.
1: It's really good. But one of the things, because it's a picture. When somebody...

0: Hallelujah.
1: Ya fafta ile tu ma le foi upo pesi ma ole ai fa fong fong ma le fi fi ole nga foi le ole fai ma ta cho ta cho pesi e mole mole tu ai isi fo fong ma le ma fati o pesi nei le anga ma le ma fo anga le tan no anga ile aso sa ma le aso sa
2: amen
1: vai tu titi a o mai le te mi sa wa yesu atu no foi na e fa ola ina fieta usanga wa e fa ola ina na te fa pe o a fie e sa wa yesu
2: totally agree I totally agree.
1: I only met our family. Ye e matala. Ole tuele pepelo, famaile tala tu spaiele stangate pepelo ai. Ai mana tuele umi ole uchi uchi olo tatu temle ne ola. A pole lo fale li e ole ole tatu ole fisu futa usanga e muta. Ole tua ele e se muta anga. Ai fa fortu. Famai ole tau sanga ya fe ole aso le tasi le tu langa ole tua. He's eternal. Oka kole confined with his this time and space. Ole mele nga fai le tuaka. Oka kongo fuanga ni. A maila le upo le tuaka tatu zitape na pina. Se pola le umi beongos fulupe umalo tatu o le langi tatu. Ai le isau. Ei, ele a tua lavan fuanga mena.
2: And it could be tomorrow.
1: It could be tonight.
2: Could be tonight.
1: Or even now.
2: Or even. That is so true, eh?
1: Yeah.
2: Now, sometimes we still think maybe it's next year.
1: Yeah.
2: And yet, it could be absolutely today.
1: Ole tau ole pokala menne pena fatu pele asa. Ole tu tau awatu. E ta pena. Awe te moi. Ta pena. Fa mai le tala tu spaya. E sau Yesu. Aile sau Yesu. E sau le kale si aile se pona.
2: Yeah.
1: Ele se ila. O a pona. O a ila. Ole ala tu ai se fau tuanga me sa te longa ilea sa me lea sa. Fa amala malama tu po na ia. Fa amala malama tu ile ole oe fa e feil mena. E tango oe auli mena. O lo tu ole fa mangalo fa mangalo. O mei e tau tala mai la fionga le tu. E ta pena e saula le tu. Fa mai ama mala lo lo tu ma mei. Fa mai le tala Yesu. Na pawele lo tanga tana te lo le tu. Ole ma male lo tu.
2: Al fai ngō fie e na fai un mena.
1: E.
2: Ngō fie e na fai un mena o loto ma ma.
1: Yeah.
2: Ma vese ia pōna, ma pōna pōna, ma bispisia.
1: Yeah.
2: O le salamo e limas fulu ma le tasi.
1: Yeah.
2: Ah, le pese e le, I think it's Psalm 51.
1: Yeah.
2: Fai mei na te le tavita e kemi nga pōna, ilo na loto ma e mea fa le kong.
1: Yeah.
2: Ai mai leli, e faia se loto mau, ma se loto mamā, ma se loto fou, I te tonu ia tia. So simple.
1: Ah. Yeah.
2: O le tatalo.
1: Yeah.
2: O le tatalo man mauti noa, ai faia le tatalo, e langona mai o e le atua.
1: Amen.
2: I mean, how hard is that?
1: Yeah.
2: O le si mea la, inga kau whainga tāi, ia tātou aia o ngā ole kau mawhai e sue pē fia fia mai lea tua ili kā kōua kua kau kāua kā kōua ngasala ewe mele tusi volea Ioane mta mōmua le Ioane mta mōmua mai e wha maoni o ia a tātou tau tau a tātou ngasala e wha maoni o ia

0: O ye pule me tatou te whaia. Whamali tatou te whaia, o ye o loo tatou wolai, o ye o loo tatou ngai yoi ai, o ye foi o loo tatou iai. O loo tatou iai le lalo langile nei. O le fufuanga le tua. E le I filifili e tatou le tua e whai tatou, na filifili le tua, na te whaia e tatou. O mea umalawa I patino I loo wola, o umanatu. E te tau, o na whaafaa ipo ipo, ma le manatu o le tua. E ila le teime ma olunga I manatu o tanga tae whamai le tala le tuspa ia. E whape o na mamao le langi mai le lalo langi. E whape na o na mamao le manatu o le tua I manatu o tanga ta. O na manatu o le tua e te ita ina I tato. Le ia fiafi nema le tato tanoanga le tato poka me le fiafi nei. Whaftai ia wha longa longa mai. Ai ole manatu ma si anganga le nei poka la mei. E fia o atu se fe sosuani o e mafatia. O esa ilia le fofo lo fafitauli. O esa ilia se tali o se fofo I tutono le lua unungali I po tutono la whanau po tutono lo ainga. Vai o le atua la ye le tali. O tatu ese ma le atua. Ai whamai le tala le atua. Ai whalongolongo lona si ufa elangona lo si ufunga. Au le wha maau tatu lotu. E fie sau le atua, e sau loa le atua, sau matali o mea nai te suea. Na paua le mea o le wha maulalo te atua lotu, na sau loa le atua,
1: Hallelujah.
0: E sau maa mai le fofo, e sau maa mai le tali. Le te wha loa lua I solo, e tatu o langa ne, tatu teo su e solo mea, e fōlinga mai le tali, le tatu sa ili le tali o mea nei. Au te tau watu e te o le fia fine nei, o le tali. La ai le atua. Ole aule ngani me ole a mai le le tola na upu na mana ole tua in family tal to spy na wa o ina yesu ile a ile usi tai na o la vele usi tai ile oti ole mana ole tua e la ngona le tinga le na tinga ai ole mana ole tua e tela ngona le de fa nga ule mali le na te fa nga ule mali ona mo mole mai le ole fe au ole tali la fa mai ole file mu ole tua O le alofa. Whamai le tala Yesu, na te amai e te ili fili e te tatu le fili mu, e le pe o na au mai le lalolaki. O le fili mu o le atua, e ala mai tu tono o tinga. E ala mai tu tono o fafi tauli. O le ase fafi tauli, o le ase me o e tinga ai. Whalongo fo le leo le atua, whamai le atua.